Liv Kristvik skal få en hilsen til hun. Det er en forsinket gratulasjon til Liv med dagen som var 15. august. Håper du hadde en fin dag, sier Toril, Mette og Astrid. Ønskeplata, det er Sommernatt i Froland med Together.